0: Caruaru.
1: Caruaru.
0: Ah, Caruaru.
1: Caruaru.
0: Caruaru.
2: Que forrozinho bom danado. Caruaru. Forró mania.